Կդացեմ ասույցեպց այն պորմացիո բյուլետենի տրոմերշից մոյս մենտ։ Թուրքեմ դաշվիտ մասխակ հեղանամ խարի դավուջիր ես դիդի բրիտանետիս կդացխոյտիլ է ակզալոս ոկուպիրեպուր պալեսնիս տերիտորի Աղնիշնուր իրվաքվեկան ասև եմ խար սուրջ էր դասախլեպ էպ թանդակավ շիրեպ բուրլի մոմ սախուր էվ բիշ ես գուտվիսը դասախլեպ էպշի ծար մոյ բուր սակունեզ է դամատե բիթի սավաջ ռոշ ես գուտվեպ Համ կեղն է մասև է դա դաստուր ես թավի անդի էրտքուլ է բահոր սաղեմ սպյովաբնի գադացխվետիլ է բիս մի մարդրած, մատ միաչնիատ մոտ միվիմ շվիդոբիս էրտադեր տրեալուր գզատ։ Հոմելի ծիտվալիսին էպ ստամողուգիտեպ Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս պրեզնենտի դոնալդ տրամպի ածխադեպցրոմ աշեշեսը դա իրան շորիս օմի սամի նոյեմբրի շուալետուրի արջևնեմի շեմդեք տավուխ ունեբրիվ դասրուլ դեպատա երծմուն է բարոմ, թե իրանի մեծ Իրանիսմ թավրոբա սասոց արգվետիլի ուծ ոդադա տրամպմա իրանի արջևնեբի շետեգեպծ է զեգավլենիս մողթենիսմ ծտելոբաշի դահատանաշավուլա։ Ասև է աղնիշնարոն Վաշինկտոն սախխալի բիրդուլի մոլապարակեպեպիստույս ինիտիատիվա արձամողուխենեպիա թ տրամպա ասև է գանացխադարով ամերգի շերթեպուրի շտատեպիս թավ դասխմեմա իրանիս ծխրան նավթոպ տանքերի գամողուկեն է բերմտ գոմարևուբաշի չաղենա։ Հուսետմա գանացխադարով ուգրանիս ոմ թանդակարշիրեպուրի սամշվիդով կալապոչի չասմիստույս դադաստուր է բուլի պոլիտիկ ուրի նեբա արսեպովց։ Եսկանցխադեպա մաշեմ դեկ ագետտա ռացաշեջ է սաղեմցպոմ դիվանմա Մարկո Ռուբիոմ ծամուակենա իդեա որիվ եմ խարիստույս միսաղեպի շետան Պեսքովման ատլա դաղնիշնարով Մոսկովի գադացխվետիս դետալեպ սաջարով դարգախ մաուրեպսա դասցինարով Հուսետի Վաշինկտոն տան կուլիսեպս միղմա կոնտակցիա։ Աշեշեսադա Հուսետիս պրեզդենտ էպ շորի սատելեպոնով սավուբրի շեմդեկ պեսքովմա գանացխադա։ Հիմեդովնեպ տրոմ ես մոլապարակեպեպի ուախլու ես մոմավալ շի գանախլ դեպա։

Պատմության ռադիոյում սմելը բոշեգասն էպտրոմետերշի քո ռադիո սադգուր Թուրքիաս մեծ քալտոնովանի գդացեմեբի ռոմետա մոս մնաց անկարիդան շեգիցլի հատ խովելղե Թուրքիաս տրոյի 11 Թբիլիսիս տրոյի 12 սաաթիդան 9645 կիլոհերցիս սիղշրից 31 մետրիս մոկլե դիապազոնզե դրես ճուենտուիս կանկուտունի դրոամիտա մոյ ծուրագեմ շիլովեբիթ մոմավալ շեխվետրամդե